Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viễn xứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, từ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn xứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên thư Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả, và mở đầu chương trình trước hết thay cho tờ báo phát thanh Nguyễn Long và Thiên Thư kính chúc quý vị một ngày may lành, và nhất là hôm nay chúng ta ngày đổi giờ đầu tiên của mùa xuân. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay của chúng ta. Và trước hết, như thường lệ với chương trình Việt ngữ, chúng ta cũng sẽ có tiết mục Như được cần yêu thương, tiết mục Sinh hoạt cộng đồng. Hôm nay Nguyễn Long sẽ phỏng vấn Nghiêm Lệ về một đề tài trong cộng đồng, và sau đó chúng ta sẽ có tiết mục như Những nẻo đường quê hương do Minh Giang phụ trách, và tiết mục Hát thay lời như thường lệ. Và trước hết, xin mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc chọn lọc sau đây. Nhạc phẩm đầu tiên, Liên khúc mưa, với tiếng hát của Như Quỳnh, Mạnh Đình và Lâm Thúy Vân. Nhạc phẩm kế tiếp, Hãy để mưa rơi, của Kim Tuấn với tiếng hát của Huy.

Vũ và nhạc phẩm Lần Đầu Tiên Nói Dối của Vinh Sử với tiếng hát của Diệp Thanh Thanh. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Như đời cần yêu thương, như tình cần tha thiết, như những nhạc khí chỉ có thể vút cao trên đỉnh trời âm thanh, tấu lên ngàn đoạn khúc nồng nàn du dương trong đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Đã có lúc đời thiếu vắng yêu thương, đã có khi người quay cuồng dã rưởi trong nỗi cô đơn dày vò. Thế nên người luôn ước ao hạnh phúc, bởi vậy niềm khát khao một vòng tay ấm áp cảm thông hình như ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Như hạnh phúc luôn tìm ẩn niềm đau, đừng tìm về chân lý sự thật cũng ngàn phương trắc trở, mà chỉ có tình yêu.

0: Vâng, thưa quý thính giả, và tiết mục Như Đời Cần Yêu Thương hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện chia sẻ của linh mục Pio Ngô Phúc Hậu sau đây.
1: Em là người không tín ngưỡng nhưng lại muốn kết hôn với một chàng thanh niên Công giáo. Tự do tín ngưỡng, tự do hôn nhân, đó là quyền của em, vì đó là nhân quyền. Tôi xin Đức Giám Mục chuẩn hôn nhân khác đạo cho em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn và trìu mến.

0: Chiều nào em cũng đến văn phòng của tôi thật sớm để nghe thuyết giảng về giáo lý hôn nhân. Em chăm chú lắng nghe, như muốn nuốt từng lời, từng chữ, thấy mà ham. Sau khi kết thúc loạt bài về hôn nhân, tôi kiểm tra bài của em dưới dạng phỏng vấn. Gia đình Kitô giáo chỉ có một vợ một chồng, luật này ra đời vào năm nào?
1: Dạ, luật này có từ thời Chúa Giêsu đi truyền đạo, phải không cha?
0: Thế giới thời đó có hoan nghênh luật này không?
1: Dạ, không. Phụ nữ Công giáo thời đế quốc La Mã bị chế giễu là con mẹ một chồng.
0: Con muốn là con mẹ một chồng hay là muốn làm bà mệnh phụ có nhiều chồng?
1: Một vợ một chồng là hay nhất, đa thê lộn xộn lắm, nguyên đánh ghen không cũng đủ chết.
0: Thì đừng ghen, ăn chia đồng đều.
1: Không, con không chịu đâu.
0: Thấy em thông minh quá, tôi đặt câu hỏi khó hơn. Đạo Công giáo không cho phép ly dị, vợ chồng phải ăn đời ở kiếp với nhau. Các nhà lập pháp nhận xét gì về luật này?
1: Người ta cho là giáo hội quá khắt khe với tín đồ.
0: Tuy nhiên, các nhà làm luật vẫn cho rằng ly dị là thảm họa của xã hội. Họ thường nói, cho ly dị nhưng đừng ly dị. Để kết thúc, tôi nghiêm nghị hỏi em, vị con có sẵn sàng thề hứa sẽ chung thủy với chồng không điều kiện và vĩnh viễn không?
1: Dạ, thôi con không dám hứa đâu, bởi vì con đâu có biết được ngày mai sẽ như thế nào.
0: Tôi cục hứng, em ra về tỉnh bơ. Tôi lên phòng buồn man mác.

Thứ nhất, phải chăng ly dị là một trào lưu đang lớn lên? Trên màn ảnh ký ức của tôi còn in lờ mờ hình ảnh của kỹ sư Thủy. Kỹ sư Thủy là một nhân vật của cuốn phim Tôi và Chúng Ta. Thủy nói với người yêu: em chả biết Chung Thủy là gì, em chỉ biết là ngày mai phải hơn ngày hôm nay. Với Thủy thì chỉ có đổi mới là quan trọng. Chung Thủy là một cái gì rất xa lạ, đến mức độ chả cần biết nó là gì. Còn đối với em thì Chung Thủy vẫn còn có giá, nhưng giá lại quá cao, sợ trả không nổi.

0: Hiện nay, các đôi vợ chồng trẻ ở London đã ly dị với mức 60% rồi. Nó chưa dừng lại. Tỷ lệ vẫn gia tăng, mà pháp luật không lập được bản thống kê. Vì giới trẻ có khuynh hướng kết hôn không làm hôn thú, để ly dị thoải mái, khỏi ra tòa lôi thôi, khỏi tốn tiền đóng cho tòa. London đang dẫn đầu về số ly dị. London không đi một mình. Sau lưng London, các nước đang nối đuôi dài dài.
1: Thứ hai, cho ly dị nhưng đừng ly dị. Có lẽ luật pháp của quốc gia trên thế giới đều cho phép ly dị, nhưng các nhà làm luật, các quan tòa đều khuyên người ta đừng ly dị. Nữ văn sĩ Pearl Buck giải Nobel văn chương năm 1938, kết hôn năm 25 tuổi, ly dị năm 43 tuổi, đã phát biểu về vấn đề này như sau. Nên cho ly dị lần thứ nhất, vì khi kết hôn, giới trẻ chưa hiểu rõ cuộc đời vợ chồng. Không nên cho ly dị lần thứ hai. Nếu xin ly dị lần thứ ba, thì nên nghi ngờ là người ấy không đủ khả năng lập hôn ước.

0: khuyên đừng ly dị hay nên cho ly dị một lần thôi đều là tiếng nói ngập ngừng trước một sự kiện mà hậu quả của nó khôn lường. Không cho ly dị ư? Tội nghiệp quá, tội nghiệp cho đương sự quá. Cho ly dị ư? Tội nghiệp hơn nhiều, tội nghiệp cho con cái, tội nghiệp cho xã hội, từ chết tới chết.
1: Thứ ba, đừng ly dị, vì ly dị là một thảm họa của gia đình và xã hội. Xin em ghi khắc lời ấy vào trong não, vào trong tim. Khắc thật sâu, khắc để không bao giờ bị xóa nhòa. Suy đi nghĩ lại và suy nghĩ mãi mãi điều ấy, rồi em sẽ biết phải làm gì.
0: Những thảm họa của xã hội đang xảy ra khắp mọi nơi do các em thiếu niên gây ra. Các em ấy là con của ai và tội ác của các em là gì? Em cứ hỏi cảnh sát quốc tế thì biết. Ở đây tôi chỉ kể cho em một câu chuyện nho nhỏ xảy ra trong một gia đình nhỏ tí xíu. Hạnh lấy chồng, khi sinh được một đứa con trai thì hai đứa đòi ly dị. Thằng cu tí lớn lên chỉ nhờ hơi mẹ. Khi được 5 tuổi, nó cảm thấy mình thua bạn bè quá xa. Nó bèn hỏi mẹ cho ra lẽ.
2: Mẹ ơi, cha con đâu?
3: Tao cấm mày không được nhắc đến thằng chó chết đó. Mày mà còn nhắc đến nó, tao sẽ không cho mẹ ăn nữa.
0: Câu chuyện này không có tính phổ biến. Nó chưa phải là thảm họa, nhưng thảm họa bắt đầu từ đó.
1: Thứ bốn, yêu đến thế, rồi lại ghét đến thế. Tại sao? Ông Nguyễn Du trả lời. Trong khi chấp cánh hiền lành, mà lòng rẻ rúng để dành một bên.
0: Yêu nhau thì chấp cánh liền cành. Đó là thế giới của tình yêu và tình dục. Thế giới tuyệt vời, chấp cánh liền cành là một sinh hoạt nổi cộm nhất của đời sống vợ chồng. Nhưng nếu có lần nào đó tình dục đi bơ vơ một mình mà vắng bóng tình yêu, thì chấp cánh liền cành chỉ là lăn nhục người phối ngẫu, chỉ là bỉ ổi và ghê gớm đến buồn nôn. Chấp cành liền cành trong nhiều trường hợp đặt tên là hãm hiếp. Cái bỉ ổi đấy, cái lăn nhục ấy, nếu được lặp lại thường xuyên thì không ai chịu nổi thật. Kết cuộc chỉ là tan vỡ thảm thê. Em ơi, hãy suy nghĩ kỹ, rồi hãy can đảm thề chung thủy, vì đó là con đường đúng nhất và tốt nhất.

Vâng, kính thưa quý thính giả, tiết mục Như Được Cần Yêu Thương với chủ đề Ly Dị Là Thảm Họa của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu xin được tạm dừng nơi đây và kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nhận được một thông báo mới nhất của Ban Điều hành Gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa từ bang Victoria như sau. Trân trọng kính mời quý vị, Ban Điều hành Gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Victoria trân trọng kính mời quý vị vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự đại lễ giỗ tổ Hùng Vương. Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, năm nay gia đình chúng tôi sẽ tổ chức tại đại lễ vào thời điểm như sau. Thời gian từ 2 giờ chiều Chủ nhật, tức là hôm nay, từ ngày 4 tháng 10 2026 tại địa điểm Đền thờ Quốc Tổ, số 90 Ninth Avenue Sunshine North, Victoria 3020. Tin thư xin được nhắc lại một lần nữa, Ban Điều hành Gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa tiểu bang Victoria trân trọng kính mời quý vị vui lòng bớt chút thì giờ đến tham dự đại lễ giỗ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm nay gia đình chúng ta sẽ tổ chức đại lễ vào thời điểm như sau. Thời gian là 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 2026, tức 2 giờ chiều nay và lát nữa đây thưa quý vị, tại địa điểm Đền thờ Quốc Tổ, số 90 Ninth Avenue Sunshine North Victoria 3023. Và xin hết thông báo.

Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 do Nguyễn Lộc phụ trách. Và chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và trong lát nữa đây chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ có một vị khách rất đặc biệt mời quý vị đón nghe. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông báo lễ dỗ Đức Trần Hưng Đạo ngày hôm nay. Xin quý vị vui lòng đợi trong giây lát. Vâng, chúng tôi trước khi mà chúng ta có cái tiết mục sinh hoạt cộng đồng thì mời quý vị nghe lại một thông báo. Ban điều hành gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa từ bang Victoria trân trọng kính mời quý vị vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự đại lễ dỗ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm nay gia đình Hải quân Hàng hải sẽ tổ chức đại lễ vào thời điểm như sau. Từ 2 giờ chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức hôm nay, địa điểm tại đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunshine North Victoria 3020. Kính mời quý vị thính giả và đồng hương, nếu như có nghe được thông báo này thì chúng ta vẫn còn thời gian để có thể đến tham dự. Xin nhắc lại, đây là một cái sự kiện được diễn ra hàng năm. Thông báo này ban tổ chức là do gia đình Hải quân Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa từ bang Victoria. Xin nhắc lại là đại lễ dỗ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được tổ chức hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 từ 2 giờ chiều. Địa điểm là đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunshine North 3020. Kính mời quý vị đến tham dự. Và cũng nhân cơ hội này, có lẽ là chúng ta cũng sẽ kết thúc chương trình sớm hơn mọi khi để ban phát thanh có thể có mặt tham dự đại lễ này nếu có thể được. Và như Nguyễn Long đã thưa, chút xíu nữa đây chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Và chương trình Việt ngữ của chúng tôi được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Quý vị có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au, hoặc quý vị có sử dụng Facebook thì xin quý vị vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi có để đường link để quý vị bấm vào và nghe trực tiếp online. Và xin mở ngoặc ở đây, vì đây là chương trình phát thanh on air trực tiếp như là quý vị đang nghe bây giờ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM, hoặc là quý vị nghe trên social media bằng cách vào website của bằng cách vào Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ, thì ở khắp nơi, không chỉ riêng ở nước Úc, khắp các tiểu bang cũng như ở Việt Nam, ở châu Âu, ở Hoa Kỳ vân vân, quý vị đều có thể nghe được nếu như bấm vào đường link trên cái trang của Ban Phát thanh Viễn xứ có thể nghe được trực tiếp. Và đường link này chỉ nghe được trực tiếp ngay đúng theo giờ phát thanh của Ban Phát thanh chúng tôi thôi quý vị nhé. Vì sau cái chương trình phát thanh này thì hệ thống sẽ tự động swap qua một cái chương trình của sắc tộc khác. Giống như ở đây chúng ta có nghe cái chương trình của SBS Radio thì Ban Việt ngữ từ mấy giờ đến mấy giờ, và tiếp theo đó là chương trình của Ban Phát thanh của sắc tộc khác. Cho nên là sau chương trình này, hết cái giờ phát thanh của chúng tôi thì chúng tôi ra khỏi phòng máy thì Ban Kỹ thuật sẽ tự động swap qua một cái channel cũng là trên cái đường link này, nhưng mà chúng ta sẽ nghe chương trình của sắc tộc khác nha các quý vị nha. Có những quý vị thắc mắc là tại sao khi mà bấm vào cái link đó mà lại không nghe được, mà chỉ nghe có khi là tiếng của Samoa hoặc tiếng một số quốc gia ở châu Âu vân vân, hoặc là tiếng Anh mà thôi mà không nghe thấy tiếng Việt. Như Nguyễn Long có ghi ở trên đó là đây là chương trình phát thanh trực tiếp on air và trực tiếp online, không phải là chương trình được thu sẵn và phát lại. Cho nên là ngay lúc này đây, thí dụ như là trong cái dịp mà mùa xuân tới, quý vị thấy và khi mà mọi người đều bị hay fever, như là Nguyễn Long đây cũng thế, có khi bị hắt hơi, đang nói rồi bị cái cổ họng của mình nó bị ngứa đó, quý vị phải ho một cái thì không có rằng được, thì quý vị ở nhà cũng nghe như vậy. Đây là một cái chương trình live, real live hoàn toàn. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và như đã thưa, chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM, phát thanh trực tiếp từ Werribee, Victoria, Úc Châu. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026. Kính thưa quý vị, đến với tiết mục sinh hoạt cộng đồng hôm nay, Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM hân hạnh giới thiệu đến quý vị một gương mặt rất thân quen trong cộng đồng của chúng ta. Cô được biết đến với rất nhiều những lĩnh vực, thế nhưng có lẽ theo Nguyễn Long thì là suốt hàng chục năm qua tại Melbourne này, lĩnh vực nổi bật nhất mà Nguyễn Long tin rằng quý vị yêu mến đó là văn nghệ tại Melbourne. Cô xuất hiện trong các chương trình văn nghệ như là dạ vũ, tiệc cưới, các sự kiện lễ hội của cộng đồng, và các cái hội chợ Tết. Chúng ta thấy hàng năm ở tiểu bang Victoria của chúng ta có các lễ hội, rồi hội chợ Tết của các cái hội thương gia như là Richmond, San Albans, Footscray, Springvale vân vân, thì cũng có những cái chương trình văn nghệ giúp vui cho đồng hương đến tham dự hội chợ Tết. Và hội chợ Tết đặc biệt của cộng đồng người Việt tự do Victoria cũng được tổ chức hàng năm, và thường thường đó là thời gian kéo dài 2 ngày chứ không phải 1 ngày như là các cái chương trình hội chợ Tết của các hội thương gia. Thì cô cũng có mặt gọi là trên từng cây số thưa quý vị. Và bây giờ thì kính mời quý vị cùng theo dõi phần trò chuyện của chúng tôi với vị khách lần đầu tiên đến với thính giả của đài. Vâng, thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 FM, Nguyễn Long hân hạnh mến chào ca sĩ Nghiêm Lệ, cô đã có mặt trên đường dây trực thoại của chúng ta. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần talk show, phần trò chuyện của chúng ta và cùng tìm hiểu xem đề tài hôm nay là gì nhé. Xin được một lần nữa thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và Radio và 88.9 FM mời Nghiêm Lệ lên tiếng nha.
1: Dạ, Nghiêm Lệ xin chào anh Nguyễn Long và quý thính giả của Đài Phát thanh Viễn xứ. Và Nghiêm Lệ xin cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho Nghiêm Lệ có cơ hội được trò chuyện với anh và để cho quý thính giả được nghe phần trò chuyện của anh em mình. Xin chào anh.
0: Vâng, cảm ơn Nguyễn Lệ rất nhiều. Chắc quý vị thính giả lúc nãy mà khi mà nghe Nguyễn Long giới thiệu đôi nét về ca sĩ Nghiêm Lệ đó, mà lúc đó chưa có bật mí để quý vị còn đang hồi hộp xem là hôm nay có vị khách mời nào đặc biệt. Quý vị thấy là tiết mục cũng như Nghiêm Lệ cũng có theo dõi đó, thì tiết mục sinh hoạt cộng đồng của Ban Phát thanh Viễn xứ đó, trên cái làn sóng của Radio 88.9 FM này đó, là hàng tuần suốt hàng ít nhất cũng trên 20 năm.
1: Wow.
0: Dạ, có cái tiết mục này. Nhân đây nhờ khoe với quý vị thính giả chút xíu, tại vì chúng ta cũng có thêm một số quý vị thính giả khắp nơi theo dõi chương trình qua hệ thống livestream, streaming online, có nghĩa là ngày xưa đó, thì khi mà chúng ta chưa có Facebook, chưa có YouTube, thì quý vị chỉ nghe được trên radio mà thôi. Nhưng mà từ hồi mà chúng ta có social media, thì phải nói là cũng chúng ta cũng cảm ơn là cái technology đã tiến bộ một cách vượt bậc, làm một cái nhịp cầu nối cho tất cả mọi người trên thế giới này nhích lại gần nhau về nhiều phương diện, không chỉ là về liên lạc mà còn có những cái kênh giải trí và những cái kênh mà thông tin, tin tức vân vân, rất là tiện lợi, có phải không?
1: Dạ, đây là lý do tại sao mà em liên lạc với anh, để xin anh cho em được có cơ hội trò chuyện với anh và qua làn sóng của Viễn xứ FM 88.9 để mang những đề tài mà em nghĩ là có lẽ là hơi lạ đối với cộng đồng người Việt của mình. Và em rất là mong là sau chương trình này thì quý vị sẽ hiểu thêm một chút về những vấn đề xảy ra ở tại vùng Greenbank, là vùng em đang ở đó anh.
0: Vâng, vâng. Rồi bây giờ thì quay lại đề tài chính. Trước khi quay lại đề tài chính anh Long giới thiệu đó, thì quý vị thính giả cũng nghe và biết Nghiêm Lệ có vai trò ca sĩ, thì Nghiêm Lệ có thể giới thiệu thêm một chút về mình trong những cái khía cạnh khác được không?
1: Dạ, em cảm ơn anh. Nghiêm Lệ qua Úc năm 1991, và sau đó thi học lại lớp 11, 12 ở tại trường Redbrook College, cũng ở trong

0: kiếm thêm tiền thì nghề của Nghiêm lại là đi hát. Rồi sau đó khi khi được có việc làm là một cô giáo thì Nghiêm lại vẫn giữ cái nghề đi hát của mình, coi như vừa là một sở thích mà vừa có thêm một phần thu nhập. Và đối với Nghiêm Lệ, việc mình mang tiếng hát đến cho những buổi tiệc hoặc là những sinh hoạt của cộng đồng, em nghĩ đây là một cái cách đóng góp của em để mình gọi là có vay thì phải có trả. Khi em qua Úc, em đã được một sự giúp đỡ rất là lớn, không phải là từ chính phủ mà từ những bạn bè xung quanh, rồi từ cộng đồng người Việt mà bây giờ mình vẫn có tên là cộng đồng người Việt tự do, tiểu bang Victoria đó anh. Thì sau khi em còn độc thân thì em hát giúp những chương trình của cộng đồng bắt đầu từ năm 91. Rồi sau khi lấy chồng thì hai vợ chồng cùng hát, cùng đàn. Rồi sau khi có con thì gia đình cũng tham dự vào những sinh hoạt. Em nghĩ là việc em hát nhạc Việt giúp con mình hiểu thêm được về văn hóa, về ngôn ngữ của người Việt mình, rồi hướng dẫn con vào những sinh hoạt, thì em rất là lo là các cháu lớn lên ở bên bên Úc là quê hương thứ hai này thì tiếng Anh là ngôn ngữ chính, mà nếu mà mình không tìm một cái cách nào mà mình duy trì thì em rất là lo là con em không biết nói tiếng Việt giỏi, không không có một cách suy nghĩ giỏi trong tiếng Việt và cũng không có một cái sự kết nối với cái nguồn cội của mình. Dạ, đó là suy nghĩ của vợ chồng em. Dạ,
1: Vâng,
0: thực
1: cảm
0: ra
1: ơn.
0: là vừa làm cô giáo và vừa đi hát, thì em dạy toán và khoa học tại trường Braybrook College 25 năm. Dạ.
1: Wow, cả một thời gian, một giai đoạn rất là dài. Cảm ơn Nghiêm Lệ đã có một phần giới thiệu về cá nhân của Nghiêm Lệ để quý thính giả cũng như đồng hương, những người chưa được dịp biết đến gia đình của Nghiêm Lệ, nhạc sĩ Ghi Tạ, rồi ca sĩ Nghiêm Lệ, quý vị mà thường xuyên theo dõi và tham dự những cái chương trình văn nghệ cộng đồng thì sẽ rất là quen thuộc đến với tiếng hát của ca sĩ Nghiêm Lệ. Nhưng mà có lẽ chúng ta sẽ có một cái tiết mục khác ở trên trên làn sóng của Viễn xứ Radio đang Nghiêm Lệ, thì hàng tuần đó, hoặc ít nhất là một tháng một lần, thì Long và chị Trinh Thư cũng có một cái tiết mục gọi là giới thiệu tác giả và tác phẩm. Trong đó có tiết mục giới thiệu các tiếng hát địa phương. Cái tiết mục này mở cũng cũng khá là lâu rồi.
0: Vậy.
1: Thì hôm nào chúng ta sẽ mời Nghiêm Lệ và giới thiệu quý vị một số những tiếng hát tại địa phương mà chúng tôi chưa có dịp giới thiệu quý vị. Chúng ta sẽ quay lại đề tài này để tìm hiểu về lĩnh vực văn nghệ ở Melbourne nha quý vị nha. Quay trở lại chương trình hôm nay, tiết mục sinh hoạt cộng đồng, chúng ta có một cái đề tài rất đặc biệt và cũng rất là lạ đối với Nguyễn Long, cũng chưa bao giờ được nghe tới. Và Nguyễn Long muốn được giới thiệu cái chương trình này đến quý đồng hương cũng như là quý vị thính giả của đài, để chúng ta tìm hiểu thêm đời sống ở nước Úc này. Ngoài những cái sinh hoạt thường niên trong cộng đồng thì chúng ta có rất là nhiều những cái hội đoàn, có rất là nhiều những cái event của cộng đồng chính mạch ở đây mà chúng ta cần tìm hiểu và chúng ta cùng tham dự với các cái sinh hoạt ở local địa phương mà chúng ta đang sinh sống. Để tìm hiểu thêm thì hôm nay đó, quay trở lại về cái đề tài chính, thì Long được biết là sắp tới đây sẽ có một lễ hội rất đặc biệt mà lần đầu tiên, thưa quý vị, very first time, Nguyễn Long cũng chưa bao giờ được nghe đến cái lễ hội này. Lễ hội được gọi là lễ hội Spring Fling. Cái chữ Spring là bây giờ chúng ta đang ở trong cái mùa xuân đó quý vị. Mà vào bắt đầu tháng 10, hôm nay là đổi giờ nữa, chúng ta bị mất thêm một tiếng rồi. Thành ra là bây giờ khi nói đến mùa xuân đó, trên đường lái xe xuống Werribee thì cảm thấy là Melbourne thay đổi mùa một cách rất là rõ rệt. Những cánh đồng cỏ bát ngát, những cái hoa cỏ vàng rực đến cuối chân trời. Rồi có những cái con đường, có những cái hàng cây, cây hoa đào đó là cũng rất là đẹp. Thì cái lễ hội được gọi là Spring Fling được chọn để giới thiệu với quý vị về lễ hội này, đó chính là ca sĩ Nghiêm Lệ. Nguyễn Long cũng không hiểu cái cơ duyên nào, lý do nào mà ca sĩ Nghiêm Lệ bây giờ được nổi tiếng với vậy.

0: trò như quý vị nghe đó là ca sĩ, rồi là cô giáo. Bây giờ là tự nhiên là đi giới thiệu về cái lễ hội này một cách ngắn gọn, mình lại có thể giới thiệu cho quý vị thính giả được biết là lý do nào, cái cơ duyên nào mà lại đưa đến cái phần giới thiệu của Nghiêm Lệ về cái lễ hội Spring Fling, và mình có thể giải thích cho quý vị thính giả được biết là lễ hội này mang một cái ý nghĩa gì nhé. Mời Nghiêm Lệ.
1: Cách đây vài tháng thì Nghiêm Lệ có thấy ở trong cái group của một nhóm tên là AVAC, thì chị hội trưởng là chị Mai Hương có để vào, chị ghi là có một tổ chức họ đang tìm một người Việt Nam để giúp họ điều hợp trong một cái lễ hội gọi là Spring Fling Grassland Festival, tức là lễ hội về hoa cỏ dại. Thì Nghiêm Lệ khi thấy cái tựa đó và mình đọc những cái criteria là những cái yêu cầu dành cho một người cùng điều hợp với họ, thì Nghiêm Lệ rất là tò mò. Và lần đầu tiên Nghiêm Lệ biết đến lễ hội này, và cái chữ cỏ mà không phải là cỏ hoa cỏ bình thường mà là hoa cỏ dại đó anh, thì em rất là tò mò. Thì Nghiêm Lệ có gọi cho cô một trong những người tổ chức, đó là cô Megan. Thì Nghiêm Lệ hỏi thì mình mới biết ra là hàng năm đều có lễ hội này của cộng đồng chính mạch do tổ chức, em Nghiêm Lệ không biết dịch tiếng Việt là sao, là Grassland Network, và họ tổ chức cái festival này để nhằm mục đích duy trì và quảng bá đến những người dân ở trong vùng miền Tây những hoa cỏ dại có từ mấy chục ngàn năm nay, tức là từ thời người thổ dân cho đến bây giờ đó anh. Những cây cỏ chỉ có đặc biệt duy nhất là ở vùng miền Tây, và có những cây cỏ chỉ đặc biệt duy nhất ở vùng Sunshine hoặc là St. Albans, chỉ có một chỗ đó có, và họ phải tìm mọi cách để họ duy trì những cây cỏ này, vì nó mang đến cái sự cân bằng cho hệ sinh thái của động vật và thực vật ở trong cái vùng hoang dã. Và những cái cây cỏ này từ thời xa xưa thì người thổ dân đã dùng nó để ăn uống, để trị bệnh và cho những cái động vật có thức ăn. Thành ra nó rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta đôi khi chúng ta đi ngang những cái đồng cỏ, những cái đồng cỏ mà em không nói là những đồng cỏ xanh mướt mà đẹp đâu anh, những đồng cỏ mà anh thấy nó khô lá vàng, nhưng mà ẩn ở dưới những cái cây lá vàng đó, những cái cọng lá vàng úa đó là những mầm sống thật tuyệt vời. Và họ làm một cái cuộc tìm hiểu thì họ thấy là ở vùng miền Tây của mình rất là đông người Việt, cái gọi là dân số người Việt rất là đông, nhưng bao nhiêu năm nay những chương trình festival này, Spring Fling Grassland Festival, không hề có một người Việt nào tham gia. Và chính vì vậy mà họ phải tìm một người Việt để giúp họ cùng điều hợp chương trình và quảng bá lễ hội này đến, để cho những người Việt ở vùng miền Tây và những người Việt ở những nơi khác biết được là cái festival này mục đích là để duy trì và bảo tồn những cây cỏ hoang dại mà rất có ích cho hệ sinh thái của tiểu bang Victoria. Và em qua một cuộc phỏng vấn, và em biết người ta cũng phỏng vấn thêm 3-4 người, và cuối cùng cũng là người Việt, và cuối cùng họ chọn Nghiêm Lệ. Và Nghiêm Lệ cũng rất là thành thật, khi đến phỏng vấn thì Nghiêm Lệ nói là hoàn toàn không biết về cái hệ sinh thái đặc biệt này, và Nghiêm Lệ rất là mong có thể tìm hiểu và giới thiệu đến với lại quý đồng hương Việt Nam. Và đó là những cái một phần trả lời rất là ngắn gọn của Nghiêm Lệ, mà Nghiêm Lệ thấy cũng hơi dài đấy anh, rất là đặc biệt.
0: Dạ vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ. Để tìm hiểu kỹ hơn đó về cái festival này, ý nghĩa và họ có những cái activity nào, có những cái hoạt động nào đó, có lẽ là Nguyễn Long nghĩ rằng là quý vị đang nghe cái chương trình này thì quý vị cố gắng dành thời gian để đến tham dự, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Như là người Việt Nam mình hay có một cái câu dân gian ông bà mình thường nói ngày xưa đó, đó là tai nghe và mắt thấy luôn. Mà không những mình tai nghe, mắt mình thấy, mà tay mình còn được sờ nữa. Cho nên là, và có người hướng dẫn, có người giải thích những cái câu hỏi của mình, không không những là mình đi tham dự cái festival này, một cái lễ hội này để mà mình được giải trí, nhưng mà bên cạnh đó mình còn được thưởng thức những cái đặc biệt của những cái loài hoa, những loại cây cỏ vân vân, nó quý hiếm như thế nào. Một cái điều đặc biệt mà Nghiêm Lệ vừa chia sẻ quý vị đó, cái lễ hội này chỉ duy nhất được tổ chức ở cái vùng miền Tây của chúng ta mà thôi. Thành thứ ra là nếu như quý vị nào mà đang đang nghe chương trình này mà đang ở ngoài tiểu bang Victoria đó, thì quý vị muốn tham dự dễ thôi, thì book vé máy bay bay xuống đây thôi quý vị, không có gì là khó cả. Thật ra bây giờ chúng ta đang đa số là đồng hương của chúng ta đang sống ở cái vùng miền Tây, ở cái vùng Brisbane, thì theo như cái kiểm tra dân số đó, trước đây đó, cái kiểm tra dân số vừa rồi thì anh Long chưa có research, nhưng mà cái kiểm tra trước đây đó thì quý vị có biết không, người Việt, người Úc gốc Việt đó cư ngụ ở đâu là đông nhất? Ở chính Brisbane, vùng miền Tây của chúng ta. Yes, ngày xưa thì ai cũng nghĩ rằng ở Springvale là đông nhất đó, rồi tới Richmond, rồi tới Footscray vân vân, nhưng mà thời gian trôi qua thì anh Long có nhìn thấy một cái thống kê trước là cái cộng đồng người Úc gốc Việt đó sinh sống tại tiểu bang Victoria đó, thì ở đâu, khu vực nào là đông nhất, thì câu trả lời đó chính là vùng Brisbane, là cộng đồng người Việt đông nhất trên tiểu bang Victoria. Yes, cho nên là quý vị đang sống ở vùng miền Tây này, khi nghe cái buổi talk show này quý vị ha, Nguyễn Long nhờ quý vị chia sẻ trên, chúng tôi sẽ post repost lại trên cái Facebook của Ban Phát thanh Biển xứ, và mong quý vị theo dõi và tiếp tục share để giúp cho Ban Phát thanh phổ biến cái tin tức này, giúp cho ca sĩ Nghiêm Lệ là người nhận được cái trọng trách của ban tổ chức và được chọn để phổ biến cái lễ hội này. Thời gian rất là gấp, chúng tôi sẽ đưa đến quý vị về thông tin chi tiết sắp tới đây nha. Và để không mất thời gian đó, thì bây giờ như Nguyễn Long nói đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thật kỹ về cái lễ hội này, và rất đáng để tham dự, thì quý vị dành thời gian để đến tham dự. Khi mà nói đến như vậy đó, thì Long hỏi luôn một cái câu nữa, cái lễ hội này được tổ chức tại đâu, cái thời gian địa điểm như thế nào, và cái câu hỏi đặc biệt cũng khá là quan trọng đó là khi tham dự quý vị có phải trả lệ phí hay không nha. Mời Nghiêm Lệ.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ trước tiên thì em Nghiêm Lệ cũng xin chia sẻ với anh Nguyễn Long và quý thính giả, đó là mình gọi là cái festival này, mặc dù mình chỉ nghĩ là về đồng cỏ hoang dại, nhưng mà được sự bảo trợ và ủng hộ của rất nhiều tổ chức chính mạch của chính phủ, đó là Brisbane City Council, Nature West, Grassy Land Network và một số tổ chức. Thì ngày diễn ra là vào ngày 11 Tây tháng 10 2026, vào ngày Chủ nhật, tức là Chủ nhật tuần sau, và bắt đầu từ 12 giờ cho đến 4 giờ chiều ở tại Iramu Wildflower Grassland Fest Reserve, và nó là ở vùng St. Albans. Thì khi quý vị chỉ cần đánh vào cái tên là Iramu Wildflower Grassland Reserve thì sẽ hiện ra, và để cho dễ đi thì ngay tại nhà ga xe lửa St. Albans, quý vị đi vào cái car park, cái chỗ đầu xe của trường đại học VUT, thì sẽ có một cái nursery there, và ngay ngày đó họ sẽ có những cái mũi tên để chỉ đường dẫn vào. Và họ tổ chức lễ hội này ở trên một cái đồng cỏ và có rất là đẹp, có một hồ nước. Mà hôm bữa Nghiêm Lệ đến để đi mình khảo sát trước đó anh Nguyễn Long, có rất là nhiều những con pelican. Một điều rất là lạ, thường thì Nghiêm Lệ chỉ thấy những con vịt trời. Hôm đó có hai con pelican, Nghiêm Lệ không biết dịch ra tiếng Việt là con chim, nhưng mà nó to, nó dang cánh ra là cả mét đó anh. Rồi kế bên đó là một cái grassland reserve, là cái đồng cỏ mà được để cái bảng là được bảo vệ, là không ai được bước vào. Thì ngày đó họ sẽ mở cửa và có nhân viên dẫn mình đi một tour vào đó. Các anh chị, các cô bác sẽ thấy có những cái loại hoa lan đó anh Nguyễn Long.
0: Vâng.
1: Nó nhỏ, hoa tím rất là đẹp, hoa vàng đẹp, và có những cái loại cây mà gọi là chocolate lily, hoa màu tím mà khi mình ngửi mùi thơm là mùi chocolate anh, em đang nghĩ bụng nếu mà mình có những cái cây đó mình mang về nhà trồng, khi mình nấu ăn, mình trang trí, mình bày trí, mình để những cái hoa đó mà mình ăn luôn được, vì như vậy đã ăn thử rồi. Dạ, và đó là một trong những cái sinh hoạt, đó là mình sẽ được dẫn đi vào những cái đồng cỏ mà được bảo tồn, mà ngày thường thì người thường không được vào, và chỉ những người có trách nhiệm. Và kế tiếp là mình được vào cái vườn cây mà người ta đi nhặt từng hạt cỏ đó anh Nguyễn Long, và người ta trồng lên để mà nhân giống và để cho đừng có bị mất đi những loại cây đó. Thì trường đại học VUT cũng cho những cái khoảnh đất để họ trồng đẹp lắm. Đó là cái thứ nhì, là mình được tham quan, mình được tặng những cây cỏ mang về. Các cháu thiếu nhi đến thì có những cái sinh hoạt mà có liên quan đến đồng cỏ, giống như chơi kéo co và giới thiệu những loại động vật mà chỉ có ở vùng này mới có thôi đó anh.
0: Rất đặc biệt.
1: Lạ lắm. Em xin lỗi, em cũng ho nha anh, em đang bị hay
0: Không
1: fever.
0: sao.
1: Và họ có sẽ bán đồ ăn, họ có sinh hoạt văn nghệ, và họ mời ba người nghệ sĩ mà mình gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp để đến để hát, để trình diễn. Và em là người thứ tư họ mời hát một vài bài hát Việt Nam. Trong cuốn sách Đồng Hương thì em đã chọn bài Điệp Khúc Mùa Xuân, tại vì em nghĩ mùa xuân thì em nghĩ bài đó nó sẽ thích hợp.
0: Vâng, rất có lý.
1: Và họ họ sẽ có những cái tờ flyers đưa cho mình để về mình đọc, và mình có một cái khái niệm là những cây cỏ đôi khi mình đi mình đạp lên nó anh ha, mình không để ý đâu, nhưng mà nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái đời sống của mình. Thì người ta sẽ có những cái lời giải thích tại sao cây cỏ đó quan trọng và tại sao nó có thể tồn tại mấy chục ngàn năm nay, và nó đóng góp như thế nào vào hệ sinh thái. Những người tổ chức chương trình này đều là những tiến sĩ, là bằng có bằng PhD về môi trường, về sinh thái học, và họ làm việc cho những cơ quan của chính phủ. Thành ra là em thấy cái tấm lòng của họ dành cho môi trường thật là tuyệt vời, và em thương lắm. Mỗi một tuần thì Nghiêm Lệ đi đến họp với họ, rồi
0: Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Vâng, lúc nãy là đường dây bị
1: xin lỗi, chắc tại vì em nói dài quá
0: ngắt.
1: hả?
0: Không không không, đây là lý do kỹ thuật thôi. Và bây giờ mời Nghiêm Lệ tiếp tục nhé.
1: Nghiêm Lệ xin lỗi là đã có một cái sự bị ngưng ngưng ngang như thế.
0: Dạ vâng.
1: Hôm bữa thì Nghiêm Lệ được mời đi một cái chuyến khảo sát ở Sunbury đó anh. Họ họ có những cái đồng cỏ mà được quay quay những cái hàng rào lại, và họ dắt Nghiêm Lệ vào để cho mình thấy cái sự gọi là phát triển của những cái cây con mà họ phải trồng đó anh. Ngày xưa là mọc tự nhiên, bây giờ thì theo thời gian thì bị mai một, và họ rất là lo là một ngày nào đó mình không còn những cây cỏ này. Họ có những người đi trồng và đi đánh dấu từng cây nè, những công việc làm rất là tỉ mỉ, chuyên cần và rất là thầm lặng, và không người Việt Nam nào cũng mình. Em không biết, Nghiêm Lệ nói như vậy thì Nghiêm Lệ xin lỗi nếu có quý vị nào biết về những điều này thì thật tuyệt vời. Còn theo như lời Nghiêm Lệ được nghe từ những người trong ban tổ chức thì chưa có một người Việt Nam nào đến những chương trình này,
0: Rất
1: và
0: đặc
1: họ
0: biệt.
1: rất là mong.
0: Rất đặc
1: Và
0: biệt.
1: họ
0: Như vậy thì có lẽ rằng là chúng ta phải mời gọi quý vị thính giả và quý đồng hương nên dành thời gian để tham dự, vì đây là một cái sự kiện đặc biệt mà không phải chúng ta muốn là được. Dĩ nhiên là
1: nó
0: chúng
1: một
0: ta
1: vài
0: có những
1: thôi.
0: cái dịp nghỉ long weekend rồi holiday, chúng ta có những cái buổi đi du ngoạn về dã ngoại thiên nhiên vân vân. Nhưng mà muốn để hiểu rõ được những cái sắc thái về environment, về về về môi trường đó, đặc biệt về hệ sinh thái, về cây cỏ, thì đây là một cái dịp rất đặc biệt mà chúng ta được tham dự. Có phải là miễn phí không Nghiêm Lệ?
1: Miễn phí, tại vì Tổ chức, ban tổ chức rất cần số lượng người tham dự, đặc biệt là người Việt Nam, và họ có cái tiền được tài trợ từ những tổ chức của chính phủ, cho nên chương trình này hoàn toàn miễn phí. Họ chỉ mong người Việt mình đến tìm hiểu, nghe và biết và quý trọng những cây cỏ hoang dại. Và nếu mà mình, nếu mà quý đồng hương có thích thì mang những cây đã được nhân giống về nhà trồng, và khi hoa lên đẹp lắm anh, những cánh hoa mảnh mai thật là đẹp, nhưng mà em không hiểu cái sự mảnh mai đó mà có thể tồn tại được mấy chục ngàn năm nay. Thì mình thấy một sức sống mãnh liệt từ những cành cỏ dại, và điều quan trọng nhất đó là khi mình biết được cái tầm quan trọng của những cây cỏ dại ở vùng Greenback này, thì mỗi khi quý đồng hương có đi đâu, có nhìn thấy thì cũng giúp một tay với những tổ chức bảo vệ môi trường, để mình không có làm mai một đi những cây cỏ rất là đặc biệt này. Mà nhờ họ, những cây cỏ này, nhờ những cây cỏ này mà người thổ dân bao nhiêu mấy chục ngàn năm nay có thể sinh sống đó anh. Nó đặc biệt đến mức độ đó đó.
0: Cảm ơn Nghiêm Lệ đã chia sẻ một cái thông tin rất đặc biệt và hữu ích này cho quý vị thính giả của Biển Xứ Radio cũng như là 88.9 FM, cũng như là quý đồng hương và quý vị thính giả đang nghe online nữa. Nếu Long nghĩ rằng đây là một cái cơ hội mà Long cũng rất là tiếc là nó lại rớt vào ngày Chủ nhật. Cái ngày hôm nay quý vị thấy là chúng tôi có chương trình phát thanh, muốn tham dự cũng rất là khó. Đó, mà thường thường ở trong cộng đồng có những cái sinh hoạt đó cũng đều rơi vào cuối tuần thôi quý vị. Có những lúc thì chúng tôi phải phải cáo lỗi là không có on air được, có nghĩa là không có đến được quý vị, thì chúng tôi thông báo và chúng tôi có mặt tại một trong những cái event đó để mà làm phóng sự. Mà mình nói sơ sơ, nó vui theo cái kiểu học sinh đó, là cúp cua, lâu lâu cúp cua một bữa đó thì được, mà cứ tuần nào mà cũng vắng bóng không có mặt ở trên đài là sẽ bị complain.
1: Quý thính giả nhớ, không anh không thể vắng mặt được. Vậy thì bây giờ em cũng thay mặt cho ban tổ chức, thật ra khi Nghiêm Lệ cũng xin chia sẻ với quý đồng hương đang nghe radio, là khi ông Adrian Marshall là người tổ chức chương trình này, có nhờ Nghiêm Lệ tìm một cách nào để có thể mang thông tin đến cho quý đồng hương Việt Nam, Nghiêm Lệ nghĩ ngay đến đài phát thanh Viện Xứ. Vì Nghiêm Lệ biết các anh Nguyễn Long và ở bên phần trực điện thoại là chị Thiên Thư là những người có những đóng góp rất là lớn trong việc truyền tải những thông tin cần thiết đến với cộng đồng người Việt chúng ta. Thì Nghiêm Lệ lập tức tìm chị Thiên Thư, và qua chị Thiên Thư thì Nghiêm Lệ tìm được anh Nguyễn Long để xin được một lần nói chuyện với anh và chị. Và sắp tới này tháng 10 thì có một ngày đi du ngoạn, dã ngoại ban đêm. Tổ chức này mời Nghiêm Lệ đi, và trong cái chương trình lần này Spring Fling Festival thì Nghiêm Lệ cũng chia sẻ với anh Nguyễn Long là Nghiêm Lệ có mời được hai chị, một chị tên là Thoa Trần và một chị là Thoa Nguyễn. Hai chị sinh hoạt trong nhóm AVAC cùng đồng hành với Nghiêm Lệ, thì các chị sẽ có, người ta sẽ dựng cho các chị một cái lều để các chị làm những cái hoa mà đặc biệt của vùng Greenbank mình đó anh, để quảng cáo, quảng bá đến quý quý khách đến tham dự và quý đồng hương, và các chị sẽ chỉ cho quý khách cách làm hoa luôn. Và cuối tháng 10 sẽ có một chuyến dã ngoại ban đêm để đi đến cái núi Rockwell. Dạ, đến đó để mình xem những động vật và những cây cỏ vào ban đêm. Thì nếu anh Nguyễn Long có nhã hứng thì em xin mời anh Nguyễn Long, và nếu quý đồng hương nào có nhã hứng muốn đi thì xin cho anh Nguyễn Long biết, và Nghiêm Lệ xem thử xe bus còn chỗ không, mình đi một chuyến để mình biết thêm về thiên nhiên của
0: thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời quý vị. Khi mà nói những cái chuyến mà đi đi du ngoạn ban đêm đó, thì Nguyễn Long tin rằng đa số trong chúng ta đều có những cái chuyến đi chơi mà dã ngoại ban đêm để xem cái gì quý vị thấy đặc sản của Victoria mình đó, đó là ở Phillip Island, là xem con penguin đó thì quý vị, đó chim cánh cụt đó, đó thì các em con cháu của mình hồi còn trẻ đó thì rất là thích, mà người lớn mình cũng vậy luôn. Thành ra là đây, còn đây là cái chuyến dã ngoại ban đêm, tên Rockwell, là một cái vùng biển cũng khá là nổi tiếng, và chúng ta sẽ được xem những cái loài hoa như Nghiêm Lệ nói vậy. Nguyễn Long nghe Nguyễn Long thích lắm, nhưng mà cái thông tin đó thì chúng ta sẽ quay trở lại sau. Bây giờ quay trở lại cái thông tin ngày hôm nay, chúng ta cần nhắc lại một lần nữa để quý vị thính giả có thể ghi xuống và thu xếp thời gian để tham dự. Đó là lễ hội Spring Fling được diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần tới, ngày 11 tháng 10 năm 2026, tại khu bảo tồn đồng cỏ hoa dại Iramu ở gần cái vườn ươm cây bản địa Iramu ở San Elbans. Nói như vậy thì quý vị không cần phải ghi danh nè, không cần phải mua vé
1: Dạ
0: nè,
1: không, dạ
0: chỉ
1: không
0: cần
1: luôn.
0: quý vị mang những người thân của mình đến để tham dự mà thôi. Trong lúc mà trò chuyện với quý vị đó, Nguyễn Long có search để xem dự báo thời tiết cho ngày Chủ nhật tới ở vùng
1: Có
0: San Elbans, rất là đẹp thưa quý vị nhé, ấm áp,
1: tốt không? Mừng quá.
0: 25-26 độ, không mưa.
1: Dạ.
0: Nó là như vậy, thì chúng ta nó thích hợp
1: Dạ.
0: cho cái buổi mà tham dự lễ hội ở ngoài trời như vậy. Chắc chắn là
1: Dạ.
0: chúng ta sẽ học hỏi và sẽ mở rộng thêm cái sự hiểu biết của mình về
1: Dạ.
0: environment, về môi trường sống ở xung quanh chúng ta, không phải về về khí hậu, về côn trùng, về những cái chất thải vân vân. Thì đây là một trong những cái dịp mà chúng ta tìm hiểu về các loài hoa cỏ
1: Cỏ
0: và
1: dại,
0: cỏ dại.
1: nói thêm cái cỏ dại mới chính xác anh á, tôi
0: Rồi,
1: bị
0: mà
1: bùa
0: cái này đặc biệt nữa nè,
1: rồi.
0: ngoại trừ là không phải mua vé nè, không phải ghi danh nè, mà quý vị được tặng cây mang về nữa, không phải mua nha quý vị nha. Thành ra bây giờ quý vị nào mà chưa kịp ghi xuống thì quý vị nghe Nguyễn Long vừa mới trình bày đó, và chúng tôi sẽ post lại cái chương trình interview phỏng vấn này trên cái trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ, và Nghiêm Lệ sẽ chắc chắn sẽ share cho bạn bè và mọi người để chia sẻ cái thông tin này. Và cái thời gian thì bắt đầu từ mấy giờ đến mấy giờ, Nghiêm Lệ có thể nhắc lại được
1: Từ
0: không?
1: 12 giờ đến 4 giờ chiều. Và nếu có quý đồng hương nào mà lo lạc đường thì anh Nguyễn Long có thể, nếu quý đồng hương có gọi vào thì xin anh cứ cho số phone của em, thì quý vị cứ gọi số phone của Nghiêm Lệ, Nghiêm Lệ sẽ ra đón quý vị luôn. Đó, tức là mình sẽ đưa đón đàng hoàng luôn, Nghiêm Lệ sẽ đi bộ ra dẫn các quý vị vào nếu quý vị không không biết đường đến. Nó là ở cái đường Mackinia ở của VUT, là University, phải không ạ? VUT
0: University,
1: là Victoria University. Là song song với là trạm xe lửa St. Albans. Khi quý vị xuống trạm xe lửa mà quý vị không biết đi như thế nào mà quên cái địa chỉ thì cứ gọi số phone của Nghiêm Lệ thì Nghiêm Lệ sẽ hướng dẫn quý vị đến.
0: Vâng, vì
1: Em
0: ngay
1: tận
0: ngay
1: tình
0: bây
1: đến
0: giờ
1: chỗ
0: thì
1: đó phải không anh?
0: có thể mời Nghiêm Lệ đọc cái số phone luôn cho quý vị thính giả nào quan tâm cũng được.
1: Số phone của Nghiêm Lệ là 0435 066 197. Nghiêm Lệ xin lặp lại, 0435 066 197. Quý vị đến nhà ga St. Albans hoặc là đến trường đại học VUT mà không biết đi vào như thế nào thì cứ gọi số phone này, Nghiêm Lệ sẽ hướng dẫn quý vị đến nơi.
0: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ. Như đã thưa, Nguyễn Long xin nhắc lại là chúng tôi sẽ upload, post lại cái chương trình phỏng vấn này trên trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi sẽ đính kèm Facebook của ca sĩ Nghiêm Lệ, để quý vị nào muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có những cái thông tin trên đó. Và dĩ nhiên chúng tôi sẽ ghi rất rõ địa chỉ, thời gian, địa điểm và những cái information, những cái thông tin quan trọng có liên quan đến cái lễ hội này để quý vị tiện việc theo dõi ha. Và trước khi dứt lời, vì chúng ta không còn nhiều thời gian, thì trước khi dứt lời, Nghiêm Lệ có lời mời gọi gì đến với quý thính giả của đài cũng như quý đồng hương đang nghe không?
1: Nghiêm Lệ biết quý đồng hương rất là thích trồng trọt, và Nghiêm Lệ cũng thích, nhưng sự hiểu biết của Nghiêm Lệ về về những đồng cỏ hoang dại và những thú vật ở vùng hoang dại này thì Nghiêm Lệ không hề biết. Và khi tìm hiểu thì Nghiêm Lệ rất là thích, thì Nghiêm Lệ rất là mong là Nghiêm Lệ sẽ truyền truyền tải được cái sự đam mê và tìm hiểu và học hỏi của Nghiêm Lệ đến với quý vị, và mong quý vị cùng chung tay với Nghiêm Lệ để chúng ta có thể giữ gìn và bảo tồn những cây cỏ hoang dại đã có từ mấy chục ngàn năm nay. Và Nghiêm Lễ rất cảm ơn anh Nguyễn Long đã cho Nghiêm Lễ một cơ hội để có thể chia sẻ một lễ hội rất là đặc biệt đến với quý đồng hương Việt Nam. Và Nghiêm Lễ chúc kính chúc anh và quý đồng hương một ngày Chủ nhật nghe đài Viễn xứ 88.9 thật là an bình, thật là hạnh phúc và đầm ấm trong tình đồng hương.
0: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ. Thay mặt cho Ban Phát thanh Viễn xứ và 88.9 Win FM, lòng cảm ơn Nghiêm Lệ đã dành thời gian đến với quý thính giả trong tiết mục sinh hoạt cộng đồng hôm nay. Lòng chị Thịnh Thư và Ban Phát thanh chúc cho lễ hội mọi sự tốt đẹp và rất mong sẽ có rất nhiều quý vị thính giả của Ban Phát thanh cũng như là quý đồng hương đến tham dự. Bởi vì như chia sẻ đó thì ban tổ chức cho biết là hầu như họ chưa có thấy người gốc Việt mình tham gia.
1: Bao giờ
0: Đó nên cho nên là hôm nay là họ phải kiếm một vị gọi là đại sứ, đó là cô Nghiêm Lệ đó, để mà phổ biến cái thông tin này đến cái cộng đồng người Việt. Chúng ta may mắn quá, chúng ta sống ở một cái quốc gia như nước Úc này, cái tự do nhân bản rồi được nhiều cái quyền lợi. Mà đây là một trong những cái Nguyễn Long cũng chưa bao giờ nghe tới. Đây là một cái sự mà thiếu sót nếu như chúng ta không biết. Thì cũng cảm ơn Kim Lệ nhé, mang một cái trách nhiệm là một cái đại sứ cho cái lễ hội này để phổ biến cái thông tin này. Chúc mừng Kim Lệ đã được chọn là với một cái tư cách làm đại sứ như vậy. Và cầu chúc cho cái ngày Chủ nhật tới đây trời sẽ rất đẹp và không mưa như dự báo thời tiết. Cảm ơn Kim Lệ.
1: Nghiêm Lệ cảm ơn anh Nguyễn Long, chị Thiên Thư và cảm ơn quý thính giả. Và xin hãy đến vào ngày Chủ nhật với Nghiêm Lệ nha. Xin kính chào mọi người.
0: Vâng, cảm ơn Nghiêm Lệ và chào Nghiêm Lệ. Vâng, quý vị thính giả vừa theo dõi tiết mục sinh hoạt cộng đồng trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026. Vừa rồi tiết mục sinh hoạt cộng đồng qua phần trình bày của cô ca sĩ Nghiêm Lệ giới thiệu quý vị về lễ hội được gọi là Spring Fling, về đồng cỏ tự nhiên đặc biệt được bảo tồn ở khu San Aban miền Tây. Và lễ hội này được hoàn toàn miễn phí và có người hướng dẫn viên đi một cái tour để giới thiệu quý vị về những cái hoa cỏ và còn được tặng để mang về những cái bông hoa đẹp nữa thưa quý vị. Và nếu như thắc mắc thì quý vị vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn xứ. Chúng tôi sẽ post lại, upload lại, đăng tải lại cái chương trình phỏng vấn này cũng như là những cái thông tin cần thiết. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay.

quý thính giả thân mến, nói đến quê hương Việt Nam, thế giới bên ngoài thường nghĩ đến cuộc chiến tranh kéo dài trong suốt mấy chục năm qua, gây bao tang thương chết chóc cho nhiều phía. Thật ra, ngoài cái vẻ tàn bạo của chiến tranh, người ta hầu như quên đi, hay hầu như không nhìn thấy một Việt Nam đích thực với bao dáng vẻ dịu dàng, đáng yêu của thiên nhiên, văn hóa, con người qua những đoạn đường dài lịch sử. Trong chương trình Những Nẻo Đường Quê Hương, vào mỗi kỳ, chúng tôi xin được lần lượt gợi lại cùng quý thính giả những hình ảnh thương yêu, những di tích đậm đà về ba miền Nam Trung Bắc quê hương ta.

Kính thưa quý thính giả, chương trình Những nẻo đường quê hương kỳ này, chúng tôi xin gửi đến quý vị với chủ đề Mảnh đất miền Trung và Huyền Trân công chúa.

mảnh đất miền Trung, qua bao đời vẫn là vùng đất của xót xa hoài vọng, bởi vì nơi đây là quê hương cố quận của người Chàm. Nơi đây vốn là lãnh thổ của Vương quốc Champa. Vương quốc Chàm hay Champapura sau gần 13 thế kỷ tồn tại trên mảnh đất này, giờ đây chỉ còn là tên gọi trong sử sách. Còn chăng chỉ là những người dân Chàm sống rải rác đó đây, bên bóng hình của những tháp cổ mà tổ tiên họ đã xây dựng lên, nằm dọc theo duyên hải miền Trung. Những chứng tích thầm lặng này luôn luôn nhắc nhở đến một điều mà người đời chưa thể quên. Đây là thành xưa, tháp cũ. Đây là thân mến, thiết tha của một vùng quê hương đã mất. Đây là cố hương lạc loài của giống dân Chàm.

Ngày nay, với dân cư còn sót lại rải rác đó đây, họ sống thành những cộng đồng nhỏ, vẫn cày bừa trên mảnh đất gầy, vẫn cố gắng duy trì những phong tục, tập quán và lề lối sinh hoạt ngày xưa của tổ tiên họ. Trước khi đi vào các xóm làng chàm tìm hiểu đời sống hiện nay của họ, ta hãy dở một vài trang sử cũ. Ta hãy bắt đầu từ thời lập quốc của một giống người. Sử viết: sự hình thành của dân tộc Chàm bắt đầu từ cuộc nổi dậy của dân Chàm. Năm 192, dân vùng đất Tượng Lâm nổi lên chống lại sự kềm chế của Trung Quốc. Sau khi giết huyện lệnh, họ thành lập một quốc gia mới. Quốc gia này chiếm cứ một vùng đất ở miền Trung Việt Nam ngày nay, bao gồm từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên vào đến Quảng Nam. Sách sử do người Trung Quốc biên chép gọi tên vùng đất này là Linh Di hay Lâm Ấp, nằm giữa quận Nhật Nam và đất Chân Lạp. Sau năm 758 trở đi, Lâm Ấp có tên là Hoàn Vương. Năm 808, Hoàn Vương đổi quốc hiệu là Chiêm Thành hay Champapura. Từ thời Tiền Lê, năm 980 đến năm 1009, và thời Lý, năm 1010 đến năm 1225 trở đi, dân Việt vẫn thường xem Chiêm Thành là tiểu quốc. Họ muốn người Chiêm Thành phải thông sứ và triều cống Việt Nam. Người Việt có ý định bành trướng lãnh thổ về phía Nam, cách này hay cách khác, khi có cơ hội. Từ đó, những lục đục, đụng độ thường xuyên xảy ra giữa hai dân tộc này.

Đời Nhân Tông năm Tân Sửu 1301. Sau một thời gian yên bình giữa hai nước, nhà vua qua thăm Chiêm Thành và ngoạn cảnh. Vua có hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm. Ít lâu sau, vua Chiêm là Chế Mân sai người mang vàng bạc, châu báu làm đồ sính lễ, lại xin dâng hai châu là châu Ô và châu Ri để làm lễ cưới. Triều đình Việt Nam nhiều người không thuận, nhưng rồi vua Trần Anh Tông, vị vua có tiếng là khôn ngoan, đã nhìn thấy mối lợi lớn lao trong cuộc trao đổi này. Vua bất chấp sự chống đối, quyết định thuận gả. Tháng 6 năm 1306, công chúa Huyền Trân cùng đoàn xa giá lên đường về Chiêm Quốc. Sau một năm làm hoàng hậu, vua Chế Mân qua đời. Tục lệ Chiêm Thành thời đó, hễ vua chết thì hoàng hậu phải hỏa táng chết theo. Để giải cứu Huyền Trân, vua tức tốc phái Trần Khắc Trung, vốn là người tình cũ của nàng, lên đường viện lý do qua Chiêm Thành dự tang lễ. Trong cuộc giàn cảnh gay go, Trần Khắc Trung đã thành công mang công chúa Huyền Trân trở về.

Sự kiện huyền chân trong giai đoạn lịch sử này đã là đề tài gây cảm hứng cho bao văn nhân, thi sĩ đời sau qua các áng văn chương mà đến nay hãy còn truyền tụng. Đổi trác khôn ngoan, khéo nực cười, vốn đà không mất, lại thêm lời. Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm, một gái huyền chân đáng mấy mươi. Lòng đỏ khen ai lo việc nước, môi son phải giống mãi trên đời. Châu đi rồi lại châu về đó, ngơ ngẩn nhìn nhau, một lũ hời.

Những bài ca Nam Bình của cổ nhạc miền Trung kể chuyện huyền chân vẫn còn văng vẳng đâu đây trên xứ Huế. Lời ca còn nặng trĩu những buồn thương, nghe rõ giọng điệu cung nam của âm nhạc chiêm thành. Nước non ngàn dặm ra đi, mối tình chi mượn màu son phấn đền nở ô ly. Đắng cay vì đương độ xuân thì, số lao đao hay là nợ duyên gì? Má hồng da tuyết, quyết liều như hoa tàn trăng khuyết, vàng lộn với chì. Khúc ly tao, cớ sao mà mường tượng nghe thường? Thấy chim hồng nhạn bay đi, tình tha thiết, bóng dương hoa quỳ. Nhắn một lời mân quân, nay chuyện mà như nguyện, đặng vài phân lợi cho dân. Tình đem lại mà cân, đắng cay trăm phần.

cuộc đời của công chúa Huyền Trân kể từ khi nàng trở về quê cũ ra sao thì không thấy sách sử nào nói đến nữa. Nàng đã biến mất trong cái thâm thẳm của lịch sử. Tuy nhiên, sự có mặt ngắn ngủi của nàng trong một giai đoạn lịch sử đầy tranh chấp giữa hai quốc gia đã làm cho cuộc đời nàng trở thành biểu tượng cho những mảnh đời tội nghiệp, tang thương. Chính cuộc đời nàng, chính cái duyên kiếp lỡ làng của một công chúa Huyền Trân mà mảnh đất miền Trung ngày nay, mảnh đất mà nàng đã đem chính cuộc đời mình ra đánh đổi, trở thành vùng đất u trầm. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua từ ngày Huyền Trân cất bước lên đường cho đến ngày nay. Mỗi lần nhắc đến tên nàng, người đời vẫn không khỏi xót thương.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi vừa gửi đến quý vị chương trình Những nẻo đường quê hương với chủ đề Mảnh đất miền Trung và Huyền Trân công chúa. Chương trình đến đây xin tạm ngưng. Xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Những nẻo đường quê hương kỳ tới.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Thưa quý vị, như đã thông báo là chúng ta sẽ có buổi lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo do gia đình Hải quân Hàng hải trên bang Victoria tổ chức tại Đền thờ Quốc Tổ hôm nay lúc 2 giờ chiều. Đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunside North. Nếu như quý vị nào muốn tham dự và nghe được thông báo này, chúng ta vẫn còn thời gian để đến Đền thờ Quốc Tổ tham dự. Và cũng vì lý do này cho nên là chúng ta sẽ kết thúc chương trình sớm hơn thường lệ. Ban phát thanh sẽ tạm dừng ở đây và sẽ có mặt để tham dự buổi lễ dỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo do gia đình Hải quân Hàng hải tiểu bang Victoria tổ chức. Xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này của Viễn Xứ Radio mỗi thứ ba hàng tuần từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Mọi ý kiến, thắc mắc, thư từ, bài vở xin vui lòng gửi cho Nguyễn Long qua địa chỉ email nguyenlong889fm@yahoo.com.au, hoặc quý vị có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của trang Facebook Ban Phát Thanh Viễn Xứ. Xin được cảm ơn và chào tạm biệt quý vị. Ladies and gentlemen, you are listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. And see you next time on Tuesday program, Vietnamese program as well, from 3 p.m. to 7 p.m. and Sunday from 11 a.m. to 3 p.m. And bye for now.